сня гроле бетерамо созамо хорове а усзоре белове а го курма мале медалан созане аслан я хобале ле ле ле ле ле ле ле ле вичаи Wailo mino sana gudya awa le le le le le le le no vasoi Gelo kenge mizgini ke khere bo top go tora bo vizisyo